0: Klokken er blevet 14. Du lytter nu til Rødovre Kanal. Vi har glædet os til at sende lokalradio netop til dig.
1: Du lytter til 105,9 FM.
2: Klokken er passeret 14, og det betyder, at det er Rødovre-kanalen, der har taget over her på frekvensen 105,9 på FM-båndet. Og ja, så bliver det jo sandelig fredag igen. Der er også nogen, der kan sige endelig fredag. Men i hvert fald, det er jo blevet fredag, og det betyder, at programmet her på kanalen er som følger. Her efter programoversigten, der er det tid til countrykanalen, og det er frem til klokken 15.30. Fra 15.30 til 17 er det Egon Sørensen, der går i studiet med de brølende 60'er. Endelig fra 17 til 18, der får vi genhør med en af de udsendelser, der har været i ugens løb. Og det er altså frem til kl. 18, hvor vi lukker og slukker om fredagen. Men her nu er det blevet tid til countrykanalen.
3: Hello people, kære venner.

Ja, med de her toner, velkommen til fredagens countrykanal. Og som sædvanligt her i fredag i countrykanalen, der er der jo noget nyt, og der er noget gammelt, og så selvfølgelig en hel masse ind imellem. Og der er nogle meget kendte navne og mindre kendte navne, og nogle også næsten ukendte navne ind imellem. Men såvel noget nyt som noget gammelt. Og med fællesnævneren er vi jo er mest over i den primært i hvert fald. Den traditionelle afdeling. God fornøjelse. Men vi kan da godt lige nævne nogle af de navne, du kan komme til at lytte til her den næste halvanden time. Der er for eksempel Liz Anderson, der er Connie Smith, der er Alan Jackson, der er... og mange, mange flere.

Mona McCall fik lov til at indlede denne fredags countrykanal. Mona McCall, en dame, som hun havde givet nogle enkelte albumer, eller nogle stykker, der er blevet til efterhånden. Og det her album, jeg sidder med her, det er tilbage fra 2009. Og nummeret er altså At Least I Get To Hold Your Memory Near. I øvrigt så er hun gift med en af de store navne, større gamle navne inden for countrymusikken, nemlig Daryl McCall.

0: Vi kom en tur til Australien, og herren vi lytter til her, han hedder Ross Webb. Et helt nyt navn i Australien, eller forholdsvis nyt navn i hvert fald. Hans første singleudgivelse, den kom tilbage i 2018, og den gik faktisk ind på den europæiske hotlist top 40 som nummer 5. Så, og siden da er der jo så kommet nogle stykker mere. Den her var altså så en helt ny udgave, et helt nyt indspilning fra hans side. Og som sagt, Ross Webb er jo altså, kommer som sagt fra det australske. Cowgirl Angel hed nummeret, vi lyttede til. Nu skal vi til den gamle afdeling, og ja, den dame, vi skal lytte til nu, kræver næppe nogen nærmere præsentation.
1: I've

Og det var jo selvfølgelig Tammy Wynette, vi lyttede til her. Og for hende fik vi her Bedtime Story. Og der var vi faktisk tilbage i 1972. Ja, nu skal vi ikke have flere med hende. Ikke lige nu i hvert fald. Men måske en anden dag. Eller ja, men det gør vi. For hun er svær at komme udenom. Det er jo en af de helt store damer inden for countrymusikken. Klokken er blevet 14.19, og nu skal vi en tur til Schweiz. En herre, jeg har spillet en del, nemlig Andy Martin, som faktisk har været på banen siden tilbage i 70'erne, og er et ret stort navn i Europa generelt. Han er også en af medlemmerne af det, der hedder The European Highwayman. Og det nummer, jeg valgte, vi skal lytte til fra Andy Martin i dag, Come On Baby, Dance With Me.

0: Ja, her fik vi jo så schweiziske Andy Martin på banen, og det er jo et singleudspil fra hans side, vi fik her. Come on baby, dance with me. I var skrevet af ham selv sammen med Scott Neubert. Klokken er 14:24.
1: Du lytter til 105,9 FM.
0: Det er lige nøjagtigt det, du gør. 105,9 her på FM-båndet. Derudover så kan du også finde os på rødoverkanalen.dk eller på den internationale radioapp, der hedder TuneIn Radio. Og den 14. august 2021 udkom det 54. album fra Connie Smith. Og det var faktisk på hendes fødselsdag. Og hun bliver 80 år. Og det, ja, så nu må man jo, kunne man jo forestille sig, at man godt kunne høre, at det var en ældre dame, vi skulle lytte på. Men det er ikke tilfældet. Det er i hvert, synes jeg i hvert fald ikke. Men nu kan jeg jo selv vurdere her fra hendes jo nyeste album, som i øvrigt er det første i de sidste 10 år. Look Out Heart.

Lookout Heart her fra Connie Smith, som jo altså er 80 år, da hun indspillede det her album, og som jo altså blev udgivet på hendes 80-års fødselsdag. Og hendes 80-års fødselsdag blev i øvrigt også fejret på The Grand Ole Opry, hvor hun jo selv optrådte selvfølgelig, men der var også flere forskellige andre kunstnere, der hyldede hende. Albummet er produceret af hendes mand, Marty Stewart. Klokken er på vej mod 14:28. Nu skal vi lytte til Lazy J. Dalton.

0: I'm a Survivor fik vi her fra Lizzie Dale Dalton. Og der var vi gået et stykke tid tilbage i tiden. Vi var tilbage i 1989. I øvrigt startede hun sin karriere. Hendes første album udkom i 1980. Og så var hun faktisk på banen i de næste 25 år. Derefter trak hun sig mere eller mindre tilbage. Hun havde nemlig en stor fritidsinteresse, eller en stor interesse for vilde heste. Og hun fik faktisk købt eller etableret en farm op i de områder, hvor de vilde heste lever, og i USA. Og der tager hun sig så af de her vilde heste. Det kan være nogen, der er kommet til skade, eller hvad ved jeg, hvor hun jo altså faktisk på en eller anden måde gør fællesskab med de her vilde heste. Det har dog ikke forhindret hende helt i at udgive noget musik efterfølgende, for der er der kommet nogle albumer efter, men mange af dem refererer faktisk direkte til hendes farm, hendes farm der med de vilde heste. Klokken er 14:32.
1: 105,9 FM.
0: Så skal vi til, ja, en dame, jeg ved ikke, om man kan sige, hun har stået i skyggen af, men det kan man måske godt sige, hun har stået lidt i skyggen af Lynn Anderson, nemlig Liz Anderson. Liz Anderson, som faktisk er Lynn Andersons mor. De startede deres karriere nogenlunde samtidig tilbage i 60'erne, men efter nogle år, så trak Liz Anderson sådan lidt mere i baggrunden, måske lige så meget for at give støtten til sin datter, som hun jo øvrigt selv var med til at få ind på scenen. Og om det også har været, fordi hun var jo så også oppe i alderen der efterhånden, så hun måske havde en idé om at trække sig lidt tilbage. Udover hun er sanger, så er hun i allerhøjeste grad også sangskriver. Og vi kan faktisk godt tilskrive hende, at vi i hvert fald har en stor del af æren for Merle Haggards karriere, for hun skrev nemlig hans første hit, nemlig Strangers. Og hun har faktisk skrevet flere sange efterfølgende der, som også er gået hen og blevet store hit for Merle Haggard. Merle Haggard dannede jo så sin egen gruppe, The Strangers, og det var jo netop som en hyldest til Liz Anderson. Men helt i baggrunden holdt Liz Anderson sig dog ikke, for der kom dog ind imellem lidt fra hendes side, men det meste af det ligger altså tilbage fra 60'erne. Men i 2008 kom der faktisk et nyt album fra hendes side, et nyt studiealbum hedder det, som hedder Studio 102 Essentials. Og det er fra det album, at vi skal lytte til nummeret, Make Like the Wind and Blow Away.

Og her forsvinder så Liz Anderson ud i baggrunden. Nummeret, vi lyttede til, det var jo altså Make Like the Wind and Blow Away. Hun har jo modtaget, hun modtog faktisk to Grammy Awards tilbage i 1967. En som bedste female country vocal performance, og så for hendes egen Mama Spank. Og den anden for bedste country vocal group for top 5 hittet The Game of Triangles, hvor hun sang sammen med Bobby Bear og Norma Jean. Som sangskriver, der har hun faktisk lavet 26 top 50 hits i tilbage i 60'erne. Det er mere end nogen anden kvindelige sangskriver i det årti præsterede. Klokken er 14:38. Nu går vi over i den lidt mindre kendte afdeling igen.

Så kom vi også en tur til England, og her var det jo en gruppe, forholdsvis ny gruppe. Ah, de har været på banen en del år, men det de excellerer i, det er jo typisk udover, altså de har en del sange, de selv har skrevet, men derudover så har de excelleret meget i ældre pop og country-ting. Gruppen kalder sig The Britpickers, og nummeret vi lytter til her, Queen of the Walls. Vi bliver på de kanter, vi rykker en lille smule nordpå, vi tager til Skotland. Vi skal nemlig lytte til Brandon McPhee, som fik sit store gennembrud her for et par år siden. Han er kun lige i starten af 20'erne. Men han fik sit store internationale gennembrud i kraft af, at han udgav sit første country-album. Inden da var han et kæmpe navn i Skotland, men slet ikke med noget med countrymusik at gøre, men som harmonikaspiller. Og allerede som 11-årig, der gik han hen og vandt en stor pris, hvor han faktisk var op mod nogle af de rigtig store navne inden for harmonikaspil. Og det fortsatte han jo så med, så synes han jo altså så hen ad vejen, at nu skulle han måske også have lidt sang. Og så forelskede han sig i countrymusikken, og gik faktisk hen og fik rigtig stor, har fået rigtig stor succes inden for den genre. Det nummer, vi skal lytte til her, det er en singleudgivelse, som er kommet ud i 2021, og hedder The Rose of Aberdeen. Den er, hvad skal vi sige, country-irsk, vil jeg jo nok sige. To the high-

0: The Rose of Aberdeen her fra Brandon McPhee. Ja, nu ser jeg irsk, men det må nærmest sige at være skotsk. Men det ligger jo også temmelig tæt op ad hinanden, deres musiktraditioner. Aberdeen er jo en by i Skotland, så klokken er blevet 14.45.
1: Du lytter til 105,9 FM.
0: Så skal vi til helt sikkert den ældste indspilning, jeg er med i dag. Vi er tilbage, så langt tilbage som i 1949, og dem vi skal lytte til, det er The Louvin Brothers. The Louvin Brothers startede jo deres karriere tilbage i den tid, og de bestod af Ira og Charlie Louvin, og de var i øvrigt også stod meget bag en speciel form for sang, eller hvad hedder det, duetsang, med hvordan måden at synge duetter på. De optrådte sammen i en hel del år, og så gik. Desværre så skete der altså det, at Ira, den ene af brødrene, han døde allerede tilbage i 1961. Så efter den tid, så gik Charlie Louvin solo, og har gjort det faktisk med stor succes. Charlie Louvin, han har faktisk lavet havalbummer igennem tiden også. Det seneste, det kom her for nogle få år siden, lige kort tid inden han døde. Det nummer, vi skal lytte til fra The Louvin Brothers, altså fra 1949, Alabama.

den måde, de synger harmoni på, er en stil, som senere er blevet efterfulgt af mange andre duetter, eller hvad hedder duoer, og også grupper. Men her var det altså Alabama fra 1949. Klokken er 14.50. Nu skal vi lytte til Rayburn Anthony.

Rayburn Anthony fik vi her. Rayburn Anthony, han kommer fra West Tennessee, og imellem Memphis og Nashville, der voksede han op i nærheden af, hvor han jo både havde bluesmusikken på den ene side, kan man sige, og countryen på den anden side, og det påvirkede så også lidt hans stil og måde at lave sin helt egen stil. Han har optrådt adskillige gange på The Grand Ole Opry, og han har haft mange succesfulde turnéer, både i USA og også i Europa. Og han startede faktisk sin karriere samme sted som Jerry Lewis, Elvis Presley og alle de andre, nemlig i Sun-studierne i Memphis. Klokken er 14.54. Nu skal vi en tur til Canada. Nej, undskyld. Canadas Royal Australien. Catherine Britt.

Catherine Britt fik vi her. Hun kommer fra Australien, og hun har haft, faktisk haft succes både i Australien og i USA. Hun flyttede til Nashville i 2002, og der var hun så frem til 2008, inden hun så vendte tilbage til Australien. Hun har haft tre singler på top 40 på Billboard's Hot Country Songs top 40, og derudover så har hun jo altså alt i alt har hun lavet 7 albummer, som er udgivet, og de her alle 7 albummer er nået op på toplisterne i Australien. Så en dame, der har gjort det virkelig godt. Albummet her er hendes nyeste fra 2020, som hedder Home Truths. Og nummeren vi lytter til, hvis jeg ikke fik sagt det, Original Sin. Klokken er 14:59. Nu skal vi endnu en gang tilbage i tiden. Denne gang skal vi tilbage til 1965.

Waylon Jennings var det, vi lyttede til her, og Bob Dylan-klassikeren Don't Think Twice, It's Alright. Her var vi tilbage i 1965. Det var jo inden hans for alvor slog sig ind i countrymusikken. For hans karriere, den startede jo meget tidligere. Den startede allerede i den sidste halvdel af 50'erne, hvor han blev musiker, eller blev basspiller hos Buddy Holly i The Crickets. Og så kom der så en mellemperiode i, fra 59, hvor Buddy Holly døde, hvor han så ligesom prøvede at fortsætte i hans stil, og også hans måde, eller den måde, han havde lært at spille bas på, som han i øvrigt lært sin bror, Tommy Jennings, også. Og det gjorde så, de fortsatte så som et band deroppe igennem 60'erne. Lige de allerførste år i 60-61, der optrædte han sammen med The Crickets. Og så her i den sidste halvdel af 60'erne, så kom jo hans store gennembrud, hvor han jo også for alvor gik ind i countrymusikken inden da. Og han gjorde det jo sådan ligesom på en måde, hvor han gik sådan fra sådan lidt folk-agtigt, som vi jo havde eksempel på her i Don't Think Twice, It's Alright, og så over i det mere country-agtige. Folk country var jo noget af de første albumer, der kom ud i country-sammenhæng. Det var jo nok noget, vi kunne kalde folk country. Klokken er blevet 15.03. Af tekniske grunde, så er det ikke muligt at bringe en vejrudsigtig dag, så den må vi altså have til gode. Vi kan håbe, der er nogen, der kan bringe den i morgen. Så vi fortsætter med musikken, og det vi skal lytte til nu her efter Waylon, der skal vi lytte til David Frisell og Shirley West og deres kæmpe store hits, som ligger tilbage i 70'erne, eller var det starten af 80'erne? Ej, det må jeg ikke hænge mig op på, men det var det omkring i hvert fald. You're the reason God made Oklahoma.

You're the Reason God Made Oklahoma her fra David Fritzell og Shirley West. Og jeg skal sige, jeg var 70 eller var det 80. Sådan det, jeg tjekkede det lige op, det er 1980, så på en eller anden måde var det jo ret præcist alligevel. Men det var i hvert fald der, da han fik sit store gennembrud som solist. Ja, selvom det var med Shirley West, så var det jo stadigvæk som solist. Og siden da er der jo kommet hav af plader fra hans side, for ellers han startede sin karriere allerede i slutningen af 50'erne. Klokken er blevet 15.08.

Tak fordi du lytter til den reklamefri lokalradio Rødovre-kanalen. Bliv støttemedlem for kun 50 kroner om året og vær med til at sikre alsidige programmer og god musik. Som støttemedlem inviteres du også med til musikarrangementer i foreningshuset og til banko. På forhånd tak for din støtte til lokalradioen. Kasser Kai Holmberg hører gerne fra dig, og du kan nå ham på telefon 91 10 22 99. 91 10 22 99.

Og herren, vi lyttede til her, han hedder Darryl Miller. Og et af de, Darryl Miller, et af de navne, der gør det ganske godt i det amerikanske i øjeblikket. I'm just glad to be alive and loving you. Darryl Miller faktisk også en herre, der egentlig har været på banen i rigtig mange år. Så derfor er det her nummer, det er også taget fra et album af en serie, som udgives, jeg tror det er Columbia eller Sony, der udgiver den, hvor de kalder Legacy. Og det er typisk nogle af de gamle kunstnere, der er på den. En vi blandt andet har set der flere gange, det er Johnny Cash, men også Willie Nelson. Klokken er 15:12. Nu skal vi lytte til Alan Jackson.

0: fortune waits, and hopes her daddy won't be long.
1: Stille og rolige toner, eller stille og rolig ballade, kan vi jo også kalde det, her fra Alan Jacksons 2021 album med titlen, eller nummeret vi lyttede til, Things That Matter, men titlen på albumet, det er Where Have You Gone. Klokken er blevet 15:16, og så tror jeg, det er blevet tid, vi skal en gang til ned i historien, i historiebøgerne, eller i hvert fald et stykke tilbage. Vi skal tilbage til 1973, og der skal vi faktisk have endnu en gang forholdsvis stille og rolig ballade.

0: I owe to mama's hands. Yes, I do. Think about it.
1: Jerry Lewis var det, vi fik her, og mama's hands. Jeg synes, at de to numre på en eller anden måde godt kunne sættes sammen. Selvom det var stille ballader begge to, så havde de jo lidt om den første. Det fra Alan Jackson med den lille pige, der havde ventet på, at faren skulle komme hjem. Og så fik vi jo så her Jerry Lewis og Mamas Hand, der jo handlede om moren, kan man sige, hvor den anden det var så var faren. Ikke? Men sådan er det. Klokken er 15:21. Nu skal vi til en af de lidt mindre kendte navne, dog en, jeg har spillet jævnlig, nemlig Paul Alan Coons, I'm Just Me.

Joan og Johnny Cash. Og med det, så er det blevet tid for Erik Trygholm til at sige tak for i dag. Det er nu en rigtig god dag, eller en rigtig god weekend, hvor endnu nu må det være. Her kl. 15.30 er det Egon Sørensen, der tager over med de brølende 60'ere. Jeg er tilbage på næste fredag samme tid og samme sted med Kontinentet. Tak for nu, og på

Ja, ja, velkommen her fortsat til Rødovre-kanalen. Uret har lige passeret de 15.30, og jeg vil sige tusind tak til Erik Tøpholm. Han har jo underholdt os her med kontomusik her siden klokken 14. Nu hedder jeg studievært Egon Sørensen, og det er så mig med de brølende 60'ere. Hvad har jeg fundet frem fra den tidsperiode? Jo, vi skal høre lidt om forhistorien, og også lidt om historien omkring status quo. Så er det danske Luckings, vi skal stifte bekendtskab med fra Helsingør, var de for øvrigt. Jack Bruce, han var jo basspiller i Cream, men derefter så gik han solo. En sangerinde, Sandy Shore, skal vi så også stifte bekendtskab med. Men jeg vil lige starte med nogen, der kaldte sig Zachary Thax. Amerikansk garage-rock-gruppe fra Texas. Skabt her i midt-60'erne. De er egentlig udviklet fra en anden gruppe, der hedder Marauders. En teeny-bopper-gruppe. Så i 66 så kaldte de sig så Zachary Thax. Her har jeg fundet en titel med dem. Bad Girl.

The Zachary Fats her med Bad Girl. Og de var meget inspireret af netop af bluesguitaristerne, dels fra Storbritannien og fra de amerikanske grupper her i denne periode i midt-60'erne. Og de fik faktisk hurtigt en lokal popularitet. Og netop her, deres første udgivelse på plade Bad Girl, den har de selv komponeret. Den næste single havde titlen Face to Face, knap så succesfuld. Men bandet fortsatte med at være på turné, hvor de også var på de samme musikplakater som Jefferson Airplane og 13th Floor Elevators. Men lad os høre den her Face to Face med Zachary Thacks.

0: Zachary Thatts her med Face to Face. Senere single med denne Texas-gruppe, der antog de sådan mere en poppet indstilling til musikken. Dog bandet kunne ikke opnå den samme succes som tidligere. Så de gik hver til sit her i de tidlige 1970.
1: Rødovre-kanalen 105,9.
0: Ja, lige præcis, og jeg vil gå videre med starten af Status Quo. Det vil sige, at de startede som The Spectres og dannede i 1962, og derfor inden kaldte de sig The Paladins, kun et år. Og det var jo Francis Rossi og Alan Lancaster. De to gik på Satch Hill Comprehensive School i London. Og også sammen med skolekammeraten Alan Key, trommeslageren, og en Jes Borski på keyboard. Rossi og Lancaster, de spillede deres første gig ved Samuel Jones Sport Club i London. Så i 63, Alan Key, han blev så erstattet af John Coughlin, og så her skiftede bandet så navn til The Spectres. I juli 66, så fik de en 5-årskontrakt med Piccadilly Records, og en single udgav de her, I Who Have Nothing, og den kender vi faktisk også med Shirley Bassey. Men hermed forløberne for Status Quo, hvor de kaldte sig The Spectres.

0: just nothing without you.
1: The Spectres her med I Who Have Nothing. Jamen, så kom der en single året efter, altså i 67, We Ain't Got Nothing Yet, og det er jo egentlig også en coverversion af New Yorker bandet The Blues Magoos. De to singler, jeg har spillet her, det var altså ikke nogen, der hverken kom på den britiske eller den amerikanske hitliste. Men lad os høre, We Ain't Got Nothing Yet, her med The Spectres, altså forløberne for Status Quo.

0: We ain't got nothing yet her med The Spectres. Så i 67, så gik de mere over i noget psykedelisk og kaldte sig så Traffic. Men altså, de blev hurtigt tvunget til at skifte navn til Traffic Jam. Og det var netop for ikke at blive forvekslet med Steve Winwood's Traffic.
1: Hey, goddag med din radio, Rødovre kanalen.
0: Ja, jeg håber også, I har en rigtig god fredag her med Rødovre kanalen. Jamen, vi forlader The Spectres, som jo var forløber for Status Quo. Og netop Status Quo vil jeg finde de næste par numre med. Og det var så netop her i slutningen af 67, at de officielt så kaldte dem selv The Status Quo. Og i 68, i januar 68, så kommer der så en meget psykedelisk præget sang eller melodi, Pictures of Matchstick Men, som jo blev en hitsingle i Storbritannien, sågar en syvende plads.

Status Quo, Pictures of Matchstick Men, og så gør også en 12. plads i USA, så de var rigtig kommet op i vælten. Nå, om den efterfølgende single, det var altså ikke nogen succes, Black Veils of Melancholy. Og dog fik de så et hit igen samme år, altså 68. En sang skrevet af Marty Wilde, Eyes in the Sun, som klatrer op på en 8. plads i Storbritannien. Jeg har fundet frem den sidste single, de havde på hitlisterne i 60'erne. Beskeden hit var det, Are You Growing Tired of My Love, udgivet i maj 69.

Status quo her fra maj 69. Are you growing tired of my love? Og de har faktisk haft over 60 hits på den britiske single hit liste, og det er mere end noget andet band overhovedet. Og jeg kan nævne senere titler som Whatever You Want fra 79 og In The Army Now fra 86. Og status quo, de er jo præget af Francis Rossi. Han har jo været med siden 62, og Alan Lancaster lige.

0: så jeg godt nok indtil 85, og så var der en kort reunion, han deltog i fra 13 til 14. Men også guitaristen Rick Parfitt, han var med fra 67 til 16. Desværre, det var der, vi måtte sige farvel til denne herre. Rødovre-kanalen. Ja, lige præcis. 105,9. Ja, jeg vil da fortsætte her med de brølende 60'er. Og et dansk indslæt, eller indslæt, jo, bidrag, lad os kalde det så. The Luckins, en pigtrådsgruppe dannet i sensommeren 63 i Helsingør. Og det var i starten her tre medlemmer fra The Panthers. Der har været i rigtig mange udskiftninger i gruppens levetid på grund af ægteskab, militærtjeneste, arbejde og også musikalske uoverensstemmelser. Og hertil kom også, at flere af guitaristerne, de byttede fra single til rytmeguitar og til bas, hvilket faktisk gør det vanskeligere at tidsbestemme, hvem der spillede hvad og hvornår. Men jeg har da gjort et forsøg lidt senere, skal I høre. The Luckins var blandt de første grupper i Helsingør og opnåede en stor popularitet. Og deres repertoire, det spændte vidt. Gruppens speciale var Cliff og Shadows melodier. Og endvidere så spillede gruppen numre med tekst af dem selv, af forsangeren Jørgen Sørensen. Han kom fra The Panthers. Og også andre kompositioner, som gruppen selv havde skruet sammen. Jeg har fundet to optagelser. Det er indspilninger fra Luckins øve lokale i Nivå i 1965. Så jo, okay, kvaliteten er altså ikke topstudiekvalitet, men det er en dokumentar eller en dokumentation for den danske beatmusik her fra 60'erne. En dansk titel har jeg fundet her. Titlen er Den Lange i Midten. Som sagt, på dansk, og Jørgen Sørensen har skrevet denne.
1: 1, 2, 3, 4.

The Luckins, danske The Luckins, ja, med titlen Den Lange i Midten, og jeg har en mistanke om netop, at det refererer til deres forsanger, Jørn Sørensen. Jeg har ikke kunne få bekræftet, hvor høj han er. The Luckins, de deltog i december 64 i Nordsjællands mesterskabet i pigtråd i Helsingør, som de vandt. Derefter deltog de så i Sjællands mesterskabet, men her opnåede de dog ingen placering. Luckins, de spillede meget selvfølgelig i Helsingør og omegn, men var der også rundt på Nordsjælland. Eller nej, det hedder i Nordsjælland. Og de spillede der også flere gange i Vejle og var på to længere turnéer i Jylland. Og så mener jeg, at jeg har fundet frem til navnene på de her medlemmer i 65, hvor de her indspilninger, og det var jo som nævnt i et øvelokale i Niveau, dog med forbehold med navnene her, det var så på trommer Henning Trier Larsen, John Olsen, rytmikgitarristen, han blev så senere leadgitarrist, Jørn Sørensen, som sagt forsanger, Morten Møller Nielsen, bas og Finn Sunke Jensen på rytmikgitar. Senere blev han så i efteråret 65 erstattet af en Per Sørensen. Nå, men igen, vi skal tilbage til Luckins øvelokale i Niveau. Også her fra 65. No one can take your place. Og den har Per og Jørgen Sørensen skrevet.

Danske The Luckins her med No One Can Take Your Place. Gruppen blev opløst i juli 66, og flere af medlemmerne fortsatte så i noget, det hedder Geryons. CD'en, jeg har fundet de her to melodier, blev udsendt i anledning af 60'er popbal i Helsingør Musikteater i august 2006. Uret har passeret jeg allerede de 16.05 lige om et øjeblik. Wow! I de brølende 60'er, I lytter til her

Og jeg vil fortsætte med Max Frost og The Troopers. Denne gruppe, det var en fiktiv studieprojekt ud i rockmusikken. Og faktisk dannet for at være musik eller soundtrack til en B-film, Wild in the Streets, som blev udsendt i 68. Og så kan jeg nævne, at filmen har blandt andet skuespilleren Christopher Jones, som Max Frost netop leder af dette her studieprojekt eller fiktive band. Soundtrack sangen Shape of Things to Come, skrevet af Barry Mann og Cynthia Weil. Og singlen kom der ind på en 22. plads i USA. Jo. De var amerikanere. Det har jeg faktisk ikke skrevet. Det var i oktober 68, og så gav den en anden plads i Canada. Shapes of Things to Come.

Det amerikanske studieprojekt Max Frost og The Troopers med Shape of Things to Come. På trods af denne her succes med denne melodi og en tilhørende album med det band og album, der hed Shape of Things to Come, som kom på Tower Records i 68, jamen, så var det altså ikke fortsat den helt store succes. Musikerne, de musikere, som spillede på det album, det var mest medlemmer af noget, det hed Davy Allen og The Arrows, ledet af vokalsangeren Paul Weibier, som også havde skrevet de fleste af de sange på albumen. Musikken er noget high energy og rock med noget psykedelisk touch. Dette album, jeg nævnte her, Shape of Things to Come, var det eneste album, som blev udsendt af Max Frost and the Troopers. Og herfra har jeg fundet Lonely Man.

Studiegruppen Matt Frost og The Trooper, som jo var et studieprojekt for en film. Shape of Things to Come. Nej, Wild in the Streets var titlen på filmen. Lonely Man var en af titlerne. Skal jeg nævne andre studiegrupper, som var fiktive grupper til film, så er det jo for eksempel de meget tidlige Monkees og The Archies og The Blues Brothers. Lidt i brølende 60'er, I lytter til her på denne her station.

Det er den station, I har tunet jeres radio ind på. Okay, knap så brølende bliver det nu her, fordi vi skal stifte bekendtskab med Sandra Ann Goodrich, eller også kendt som Sandy Shore fra Essex, England. Hun blev nummer to i en lokal talentkonkurrence, og som belønning så fik hun lov til at optræde ved en velgørenhedskoncert i London, hvor sangeren Adam Faith lagde mærke til hendes talent. Han præsenterede hende for sin manager Eve Taylor, og hun sørgede sig for, at Sandra i 64 fik en kontrakt med Pi Records og fik kunstnernavnet Sandy Shore. Bacharach og David sang There's Always Something There to Remind Me. Den blev nummer et i Storbritannien allerede samme år, altså i efteråret 64. Og herefter fulgte flere hits, blandt andet I'll Stop at Nothing, Long Live Love. Det var faktisk hendes anden nummer et hitter. Og den her, fra også fra 65, Message Understood.

Ja, så er det sjovt, hun forstod beskeden, Mrs. Understood, her fra september 65. I 67 var hun jo den første brite, der vandt det europæiske Melodi Grand Prix. Og hun blev beskrevet som 60'ernes barfodede popprinsesse. Jamen det var netop, fordi hun optrådte barfodet til denne Melodi Grand Prix. Og det var i april 67 i Wien, det foregik. Og her var vindersangen med Sandy Shaw, Puppet on a String. Og den skal vi da i hvert fald have her også.

0: Sit on it. String.
1: Vinder melodien her fra 1967 til det europæiske Melodi Grand Prix, Puppet on a String med Sandy Shore. Og faktisk fik hun også en anden plads her i Danmark på Mølles top 20 liste. Hun er også kendt for at være modbevidst, og i 68 så oprettede hun sit eget Sandy Shore varemærke og solgte både modetøj og sko. En lang, lang karriere har hun haft siden 64 indtil 2013. Der bekendtgjorde hun netop, at hun ville stoppe i musikbranchen. Og Sandy Shore, hende har vi da stadigvæk i dag.
2: Rødovre-kanalen 105,9.
1: Ja, de brølende 60'er, jo, ja, det bliver stadigvæk noget mere blødt. Og det er nemlig med Danny Williams, en sort sydafrikansk popsanger. Og han fik tilnavnet Britanniens eller Storbritanniens Johnny Mathis. Johnny Mathis, han var fra USA. Og det var netop for hans meget bløde og hans sang og hans stil, den måde han sang ballader på. Og han huskes denne Danny Williams netop for sit nummer et hit i Storbritannien i 61, og også for en top 10 hit i USA, White on White Men. Vi tager den første med Danny Williams, Moon River.

Danny Williams her med en klassiker, Moon River. Han er født i Port Elizabeth i Sydafrika, og han vandt en talentkonkurrence i en alder af kun 14 år, og var på en turnéshow kaldet Golden City Dixies, som turnerede rundt i Sydafrika. Så i 59 så kom showet til London, og Danny Williams, han imponerede EMI's pladeselskabet Norman Newell, og hermed fik han så denne unge sanger en pladekontrakt. I februar marts 63 så var Danny Williams også med en 20 bys turné rundt i Storbritannien, hvor hovednavnet var Helen Shapiro, og en meget ukendt gruppe var med også, The Beatles. Det var netop deres første turné. Men ligesom mange andre af disse balladesangere her, jamen så forsvandt han ud af søgelyset, netop da de nye beatgrupper kom frem. Danny Williams havde faktisk ikke flere store britiske hits, heller ikke engang White on White, som blev vældig populær i USA og kom inden for top 10 i 64. Men lad os lytte til et White on White.

Danny Williams, White on White. Og faktisk helt hen i de tidlige 90'er, så indspillede han plader for Prestige Records. Og efterfølgende var han med i noget, der hed Nat King Cole Tribute, altså et hyldeshow for denne store kunstner. Og det var så også rundt adskillige steder i Storbritannien. Desværre, Danny Williams, må vi sige farvel til i 2005 på grund af lungecancer. Han blev desværre kun 63 år. Rødovre-kanalen. Ja, lige præcis. 105,9. Jamen, så skal vi lytte til Jack Bruce fra Skotland, født i Skotland. Musiker og sangskriver, jo kendt som en af grundlæggerne til trioen Cream. Efterfølgende en solokarriere, der strakte sig over adskillige årtier, samt medvirkede på albumer med forskellige verdenskendte bands. I 62, der blev han medlem af Blues Incorporated, der var dannet af Alex's Corner. Og senere var han med i Graham Bond Organization. Og så i 65 sluttede Jack Bruce sig så til John Mayall og The Blues Breakers, som på det tidspunkt blandt andet omfattede guitaristen Eric Clapton. Lidt senere så optrådte Jack Bruce meget kort tid i Manfred Mann Group i 66. Juli samme år, 66, blev Jack Bruce bas-guitarist og sangskriver, og så ledende vokalsanger i denne omtalte legendariske Cream. Og efter Cream så kom Jack Bruce første soloalbum, Songs for a Tailor, som kom i september 69. Og herfra har jeg så fundet Never Tell Your Mother She's Out of Tune.

Ja, stemmen kommer jeg jo nok bekendt for, netop Jack Berusen, never tell your mother she's out of tune, altså fortæl ikke mor, at hun måske er lidt uden for tiden. Men i hvert fald her, på de her udgivelser, så er det både sang og piano og bas, Jack Bruce tager sig af. Titlen her er skrevet ham selv og en Pete Brown. Jamen, siden 60'erne har han spillet med i The Tony Williams The Lifetime. Det er et jazz ensemble. West Bruce and Lang, Rocket 88 og Ringo Starr og hans All-Star Band. Og over hele 20 studio- og livealbumer har Jack Bruce medvirket på. Nå, men igen skal vi have her fra hans første soloalbum, Songs for a Tailor. The Clear Out. Igen har han komponeret denne sammen med Pete

0: Jack Bruce med Clear Out. Desværre, en leversygdom gør, at vi må sige farvel til Jack Bruce i 2014. Han blev kun 71 år. Rødovrekanalen. Og det er jeres favoritstation.
1: 105,9.
0: Og det er den frekvens, I har justeret jeres radio ind på. Og vi kan også høres fra vores egen hjemmeside, rødovrekanalen.dk, eller også den internationale radiotjeneste, der hedder tunein.com. Og der er også endnu en tjeneste ude på nettet, der hedder mytunesradio.com. Men i hvert fald velkommen til alle lyttere på alle kanaler. Og jeg fortsætter her i de brølende 60'er. Ja, nu bliver det sådan lidt mere popmusik og slagermusik, også med en Peter Mikko Joachim, eller også kendt som Billy Moe fra Trinidad. Ham og hans forældre, de udvandrede fra Trinidad i 45 til London. Boede så der 11 år, og så i april 56 kom han til Hamburg. Og blev så trompetspiller i et husorkester på St. Pauli Vej til en blaue Peter. Og ved siden af, så spillede han også noget Dixieland og noget rock'n'roll i de andre beværtninger i samme bydeler. Og faktisk blev han også herved også sanger. I 57 var han af lederen af NDR, fjernsynsorkestret NDR, det er Norddeutscher Rundfunk. Lederen her, Viktor Raschke, han opdagede Billy Moe, eller som han hed, Peter Mikko Joachim, og offentliggjorde eller udsendte så med titlen Billy Moe, to singler, to titler af Louis Prima, Bonasera og Oh Marie. Det rigtig store kommercielle gennembrud kom i 62 med nummer 1 af single-hitte i Tyskland, I Kauf mir lieber ein Tiroler Hut. Og den blev hele 17 uger på den tyske hitliste.

Ja, Billy Mo her. Jeg vil hellere købe mig en Tyrolerhat. Det er den måde, jeg kan komme ind til musikken. Det er jo så Johnny Reimers og Tøger Olsens version, du burde købe dig en Tyrolerhat. Og de fortsætter jo med teksten, folk vil godt have noget at grine af. Og det synes jeg altså godt nok ikke er en pæn oversættelse at gøre nar af Tyrolerhatten. Det er jo en national klædedragt for landsdelen Tyrol i Østrig. Nå, nok om det. Tilbage til Billy Moe. Utallige plader, tv-optræden og film i Tyskland havde han igennem 60'erne, 70'erne og 80'erne. Og optrådte live faktisk ind til hans 79's 20. år. Og som jeg nævnte, jamen han var jo oprindelig trompetist. Så derfor har jeg så også fundet et instrumental stykke her fra 60'erne. Penguin Live med Billy Moe.

0: Billy Moe her på trompet i Penguin Jive. Det var en efter en optræden i december 2001, at han led et ildebefindende, og det gjorde desværre, at han 3 år senere, i en alder 81 år, døde af hjertestop. På hans gravsten, som står i noget, der hedder Wunstorp Lytte, i den region af Hannover, jamen der er aftegnet på hans gravsten dels en trompet og en tyroler hat.
1: Rødovrekanalen 105,9.
0: Så kan jeg lige nå at nævne ham her, Screaming Jay Hawkins fra Cleveland, Ohio. Musiker, sanger, som end også skuespiller. Og han er da kendt for netop en meget kraftfuld og en meget teatralsk optræden. Samtidig havde han også nogle makabre rekvisitter med på scenen, altså der dødningehoved og ligkister og sådan noget der. Så han var faktisk noget af en tidlig pioner inden for det, der hed shock rock. En af hans nok mest kendte indspilninger er I Put a Spell on You fra 56. Og den er faktisk også en af de melodier, der er kommet på The Rock and Roll Hall of Fame. På de der 500 sange. Jeg fortsætter her med albumet fra 65. The Night and the Day of Screaming Jay Hawkins. Og her har jeg fundet titlen, og det er hans egen komposition. Your Kind of Love.

Screaming Jay Hawkins, Your Kind of Love. Og han har faktisk også optrådt i slutningen af 80'erne på Jazz House Montmartre her i København. Nu kan jeg se, at den næste titel er nok lidt for lang, så jeg krydser til korset og tager netop af hans succesindspilning fra 56. I put a spell on you, denne Screaming Jay Hawkins.

Ja, passer godt til sit navn, Screaming Jay Hawkins, og han var også medkomponist netop på denne her Put a Spell on You. Og jeg indrømmer, at jeg snød med årstallene. Den var fra 1956. Det var i år 2000, desværre vi måtte sige farvel til Jay Hawkins. Han blev 71 år.

Ja, uret nærmer sig jo de 17.00, og det betyder så, at de brølende 60'ere holder pause. Men det gør vi altså ikke her på Rødovre Kanalen, for lige herefter mellem 17 og 18, så har jeg fundet en udsendelse fra ugens løb. Mere om det om et øjeblik. I morgen fra kl. 14 til kl. 18, så er det René, der underholder jer med Kaffehjørnet. Og igen søndag fra 14 til 18, så er det Ole og Knud med Jazz gange 4.

Tak fordi du lytter til den reklamefri lokalradio Rødovre kanalen. Bliv støttemedlem for kun 50 kroner om året og vær med til at sikre alsidige programmer og god musik. Som støttemedlem inviteres du også med til musikarrangementer i foreningshuset og til banko. På forhånd tak for din støtte til lokalradioen

blev her på Rødovre-kanalen, for her mellem 17 og 18, så er det John E., der underholder jer med det her dansk. Jeg siger tusind tak, fordi I lyttede til mit program, og jeg vil ønske jer hermed en rigtig god weekend.

0: og det er jeres favoritstation. Og det er den frekvens, I har justeret jeres radio ind på. Og vi kan også høres fra vores egen hjemmeside, rødoverkanalen.dk, eller også den internationale radiotjeneste, der hedder tunein.com. Og der er også endnu en tjeneste ude på nettet, der hedder mytunesradio.com. Men i hvert fald velkommen til alle lyttere på alle kanaler.
1: Du har stillet ind på 105,9 MHz, og du lytter nu til lokalradioen i Rødovre, Rødovre-kanalen. Du kan også høre os på internettet via radioens hjemmeside, rødoverkanalen.dk.

Mange er også glade for at spille banko. Kom derfor til banko i foreningshuset på søndag. Der åbner vi dørene kl. 12 til foreningshuset Højnesvej 63. Det er den nye støtteforening, der inviterer dig. Og fra kl. 12 kan du købe frisk smurt smørbrød og drikkevarer til fornuftige priser. Og kl. 13 så går spillene i gang. Der er 14 gennemgående spil. Der er 3 ekstra spil. Pladerne koster 10 kroner, og du kan vinde op til 100 kroner, endda flere gange. Så er du til banko. Kom gerne og tag en ven eller to med nu på søndag. Vi lover

0: Vel mødt her til programmet, som vi kalder Det er Dansk. I lytter jo til Rødovre-kanalen på 105,9 MHz. Og vi, der sidder her i studiet nu, det er Ulf Taube, som er tekniker på udsendelsen, og jeg, det er John Erik Hansen, også kaldet John E., der sidder her med playlisten. Og det er her, hvor vi spiller musik fortrinsvis i dansktopgenren og fortrinsvis dansksproget tekster, og ja, sådan lidt i den lette og hyggelige ende af musikskalaen. Hvor vi sidder her, så er det faktisk rimelig varmt, både herinde og udenfor, og det er jo sommer, så skulle vi ikke starte med noget musik, der faktisk handler lidt om sommer. Og en, der virkelig er en klassiker, det er jo den her med Lille Per og Ib Schønberg. Så vi synes, at vi skulle lægge ud med, det er sommer, det er sol og det er søndag. Også selvom det ikke lige er søndag i dag, så kan vi jo godt nyde sangen.
1: Det er en prægtig dag. Det er en mægtig dag. Sindet jubler, ingen skrubler. Hvorfor skulle man have?
2: Nej!
1: Det er en herlig dag. Slet ingen særlig dag. Men den er der, alle hjerter jubler rent privat.
2: Det

0: Tit føles ugen lang, tit føler man en trang. Det kan være svært at få en søndag til at gå.
1: Ja.
0: Seks dage træller vi, med glæde tæller vi. Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, åh.
2: Det

Grønne er alle træer, vi mødes alle her, friske drenge, smarte piger, og det er far til fire. Smilende kommer de, hvert smil med sommer i, alle glade øjne giver et ekstra smut.

0: smiler af en solskins og søndags humør.
1: Ja, vi kommer i solskins humør her med Lille Per og Ib Schønberg. Og vi bliver da selvfølgelig lidt i sommergenren. Skipper og Kompagni har en sang her, der hedder Hurra, det er sommer.

Og der blev klappet her af Bjarne Lilla, som jo her afløste Flemming Bamse Jørgensen. Og Bjarne Lilla, han sang sangen Sol og Sommer. Eva Madsen, hun tager i mormors kolonihavehus.

Eva Madsens fantastiske sang her, Mormors kolonihavehus. Så har vi også Susanne Lana, som har nogle søde sommerminder.

Ja, der blev klappet fint her af Susanne Lana med hendes søde sommerminder. Nu går vi lidt ud af det deciderede sommertema, men stadigvæk nogle glade melodier, for nu går vi over og skal høre Candice, og det skal vi med Du er min Emily.

Det var Candice, der her fortsatte med sangen Cheerio. Og skal vi så ikke lige høre en mere med Candice, og det kunne jo blive sangen Joanna.

Og Lars Lilleholt hørte vi jo her igen, og det var så med sangen Dansen Går. Nu skal vi høre Troels Christensen, og han har en sang her, der hedder Du er livet værd.

Ja, en god sang her fra Tommy Seebach, Hånden på hjertet. Nu skal vi høre gruppen Finders med et par sange her. Kærlighed og kildevand, og vi skal også høre den, der hedder En bilsang. Men først her, Kærlighed og kildevand.

Tak fordi du lyttede til din lokalradio, Rødovre Kanalen. Vores udsendelser slutter for i dag, og vi er tilbage igen i morgen kl. 14. Vi ønsker dig en fortsat god aften.